0: دبت دوب وغنية مش ياسر تتبرمج بصوت كروان الشرق فايزة أحمد الليلة، برمجناها الكلمات للشاعر صالح أبو سالم وألحان عبد العظيم محمد. ونرجعو لكم الإذاعة المنستير ما زلتوا تسمعوا فيها، نرجعو لكم جولتنا في الأرشيف 9:31 دقيقة اللي يسأل على الوقت وفي إذاعة المنستير. باش نرجعو العام 96 في الوقت هذايا، الحدث كان منتظر من العديد وحدث تحكي عليه ياسر ياسر ياسر، العرض الأول والأخير لمايكل جاكسون في تونس في 7 أكتوبر 1996. قلنا خلنا نحكيه على مايكل جاكسون في السياق هذايا مدام الفترة هذايا الفيلم اللي يحكي على حياته، قلوا احنا جزء أول معناها خطر كينو سما جزء ثاني بش يخرجوا بتالي فيلم ثاني على مايكل جاكسون. فيلم هذايا عالميا معناها محقق نسبة إيرادات كبيرة، وحتى في تونس ولا وجهة العديد بين اللي عجبوا الفيلم بين اللي عنده شوية تحفظات بين اللي حس بالحنين، خاصة الجيل اللي واكب مايكل جاكسون ويحب مايكل جاكسون فما هكا نستلجي خاصة الأيام والأغاني للوالك مون وغيره من التفاصيل المرتبطة بيه. على كل نهار 7 أكتوبر 96 كان يوم منتظر، موعد فني ما كانش عادي بالكل، وكان منتظر من العديد من محبي مايكل جاكسون في تونس، ولكن يعني الحدث هذايا لليوم يعني حدث بقى حاضر في الذاكرة، وبرشا حسوا بالندم أنهم جاتهم الفرصة باش يمشيوا وما مشيوش. موعد للفرجة للمتعة، وعامتها كانت زيارة مايكل جاكسون لتونس في إطار جولة عالمية، وكانت تونس وقتها هي المحطة الأولى في جولة حملته لإفريقيا، وكان وراء نقول وحنا الدعوة هذية والتنظيم، مش الدعوة في حد ذاتها لكن تفاصيل الحفل كامل وحضور مايكل جاكسون في تونس، كان وراء المنتج طارق بن عمار. كان ثم حديث قبل 7 أكتوبر على حفلة مايكل جاكسون اللي التذاكر متاحة وقتها وصلت الأرقام خيالية، معناها الحفلة نهار 7 أكتوبر والتذاكر بدوا يتباعوا نهار 1 أكتوبر، ونهارة الحفل كانت حشود كبيرة وكبيرة برشا، لكن قبلها حتى كان ثم حشود أمام نقول وحنا محطات البيع متاع التذاكر على اختلافها، التذاكر وصلت حتى 200 دينار وسوق السودة ازدهرت معناها في الإطار هذية، والأسوام ولات خيالية معناها بش واحد الحق شريتي كامل سوق السودة. سياح الحفلة كانت تحت إدارة وزارة الثقافة، لكن الراعي الممول لها هي شركة كيندوم اللي أسسها مايكل جاكسون مع صديقه الأمير والوليد بن طلال، وكيف ما قلت اسم تونسي كان وراء الحضور متاع مايكل جاكسون زادة في تونس والمساعي باش يكون حاضر، وهذا ما صار عام 96. المنتج طارق بن عمار من الأرشيف بعض ما قالوا من كواليس وتحذيرات هذا الحفل
1: من الأرشيف. من الأرشيف
2: قلت له باش تقول كلمة بالعربي وعلمتها له، وانتم باش توريوها معي.
3: هاي الرواد السلامة I love you.
2: Mais pour vous dire combien il était généreux, وقت جاء لتونس il savait que c'était pour moi. قلت له جل بلادي جل شعب. هو كان le concert était prévu pour le Maroc. Il y a eu des problèmes administratifs au Maroc. Et à la dernière minute, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait ? Ben كلمت الياس. Et j'ai dit il me faut une réponse en une heure. À la tête c'est Habib Ammar. كلمت الياس هو كان وزير في وقتها. كلم سيد رئيس قال كان بالمجد يجي مايكل جاكسون يتفضل. في ساعة قلت له جي في بلادي، قال لي انا نجي وين تدخل لي؟ كان هذه بلادك نجي لبلادك. قلت له راه ما فماش فلوس. روحنا قلالة. قال لي أنا نقبل اللي أنت تطلبني. Et c'est là que j'ai vu la générosité. Et il est venu, il avait 40 de fièvre. Il avait une laryngite. Il a quand même chanté. Et le soir, j'avais prévu un petit dîner à la maison. Au couscous. Ou mettre la tounsiya fi darif el marsa. Jenny Tarben, Jenny Besrana, il est venu dîner. Naturellement, moi, je voulais le faire manger pour qu'il reprenne les 2 ou 3 kilos qu'il a perdu. Et c'est un garçon formidable.
4: Qui a payé le concert, Alec?
2: Ben, c'est les recettes. Nous avons, Michael n'a pas pris d'argent. Et je m'étais engagé auprès du président Ben Ali que ça aille au 26-26. Mmh. Donc, les 2 milliards sont allés entièrement au 26-26.
4: Le concert de Tunisie, elle était stressante, particulièrement, les petites armes.
2: Stressante, oui et non, j'en avais fait d'autres avant. Stressant, très très rarement, mais tu me l'as arabe. Ou mouchage, c'est là. 65 000 chebel. C'est pas le public du sport, c'est pas les fans de football, c'est des jeunes filles, des jeunes garçons. خايفين احنا على اولاد الناس يضربوهمش يتضربوا يصيروا حاجه. Donc l'amn, j'ai fait quelque chose que عمره ما صارت. اولا لا فهمت القانون ولا بتاع تونس السكيورتي بتاع تونس. هزيت الشرطه هذه تحكم في الداخليه, هزيتهم لهولندا, شافوا مايكل قبلوه, شافوا النظام تاع الهولنديه وقالوا احنا نجموها هذه في تونس, وبالاخص اكزاكتو ماسكي سي باسي. والناس يخوفوا فينا, يقول لك باش يصير حادث وقنبله وكذلك, والرئيس ما خافش, والشرطه التونسيه نشكرها دايره. لا جي فريمون كومبري, اللي عندنا بلاد اللي عندها نظام وما نخافوش. واحنا كشعب وقت عندك بلاد منظمه ما تخاف من شيء. وبرشا بلاد قالوا عمر ما نجم يصير على العرب وفوضى وكذا. لا انا في النظام تعبان عليه شيء غريب يعني. وبهذا مايكل هو بيدو على بيت, والصحفيين جايين اللي جاوا قاعدين بيتين, الجمهور اللي جا سو سوار لا سون رابيلرا توت لور في. اي موا جيتي تري ايمو دو فوار كو مون بوبل اكوي ان امي اي كونيسي سي شانسون بار كور اي شانتي افيك لوي. و قلت له باش تقول كلمه بالعربي وعلمتها له, وانتم باش توريوها معايا.
3: هاي دوات الشباب, I love you. I love you.
2: وانا je l'oublierai jamais, qui m'a donné ce plaisir et que j'ai pu servir la jeunesse tunisienne.
4: J'ai arbitré le fameux concert tunisien. Vous nous l'avez offert, il faut le dire. Le grand souvenir de ta
2: Ahmed. Le souvenir, c'est que en trois semaines, غيرنا من المشاكل اللي لقينا في المغرب, مشاكل مش سياسية ولا دو سيكوريتي, مشاكل العقد ما تعملش شريك لا بروموسيون. خذيت التليفون كما قلت لكم وكلم تونس وكلمت الياسة وقالوا تفضل. في ثلاثة جمعات بعنا 65,000 تذكرة عمرها ما صارت في تونس, وكسرنا الباب بتاع المنظم بعد قديناه خاطر لي ماشين 300 تكنيسيان. جبنا دو افيون ترونسبور روس اسمه مانتونوف اللي قعدت في قلبي وقت شفت الجمهور التونسي والشباب. لا حد سرق حد, لا ضربوا, لا طفله ضربت, لا طفله تمست, لا طوموبيل تحقت. شفت هذا يعني المستوى, والشعب التونسي سيفيليزي ومنظم ويحب الفنانين وفرح بمايكل ويغني في الغنيات نتاعه. هو باهت قاعد باهت خلي ما نعرفش كي صحايب, تعرف الامريكان صحايب والعرب مهورين يعرفوش. هو بيدو قال mais je ne savais pas que vous étiez un grand pays. La grandeur d'un pays ne vient pas de son argent, de son pétrole et de son peuple, de sa jeunesse. Et ça, c'est resté dans mon cœur que Michael a adoré mon pays et il me l'a bien rendu puisqu'il a tellement bien servi.
4: Et vous étiez fier de vous?
2: Vous savez, on n'est jamais fier de soi. J'étais fier que j'avais un pays qui pouvait faire ça. Que j'avais une jeunesse et une autorité qui a répondu, qui a su en une heure prendre une décision, qu'on n'a pas eu d'incident, qu'il n'y a pas eu de vol, que l'argent a été versé, que les Tunisiens ont adoré. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des institutions. Ah, mais j'aime oublier. Ça veut dire que nous avons une nation qui représente tout à fait ce que nous sommes. Le seul pays arabe qui a accueilli Michael Jackson en 96, en octobre, c'était la Tunisie et la jeunesse et le public tunisien.
4: C'est grâce à vous, Tarek Ben Ammar, bien sûr.
2: C'est grâce à la Tunisie. Parce que si je n'avais pas la Tunisie et sa sécurité et son organisation, je n'aurais pas été capable de faire cela. 1000 archives.